0: Še so
1: no, protiv, ja.
0: Vestice ima.
1: No, tak.
0: Rota ta, tako, z manj ta, pa s kateri ga no, Martin, come on. No, prons, kad
1: pa. Ne, bar ga dejtis. Ja. On nes ne gre par me šorit na vijenom, kuram ga das.
0: Ja. Eto, vispar, forš, man patik apsvarsim. No, kur je to spet?